0: Pues en una tarde de 12 minutos saudamos en este tiempo de Hoy por Hoy Arosa, José Luis Méndez Romeu, director artístico de Festivalle. Señor Méndez Romeu, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Quede ya algún tiempo para alguna cosa más?
1: Todavía, siempre se puede organizar mejor a senda personal.
0: ¿Y qué yo ocurre una persona que empezamos a conocer desde que usted se encargó de cultura, de educación, de urbanismo, también de vivienda, en el Concello da Coruña, ainda que despois se ocupouse de secretario de Estado de Cooperación Territorial de España, deputado no Parlamento de Galicia? É dicir, cal é a súa vínculo ou unión con este festival e con Valle Inclán?
1: Pois hai un doble vínculo, dunha banda porque eu son membro da Asociación de Amigos de Valle Inclán, de Vilanova de Arousa, que dende hai 25 anos ven organizando unha serie de actos culturais, edita unha revista, etc. E doutra banda porque ao longo da miña dedicación á actividade política tamén estiven durante moitos anos dedicado á política cultural. Por lo tanto, son dous motivos que levaron os meus compañeiros da asociación a proponerme que promovera un festival de artes escénicas sobre Valle Inclán.
0: O sea, que ahora mismo, convencido do que fai, non por ningún outro interés que podíamos chamar de outra maneira, máis que este, non? De apoiar estas cousas alrededor de...
1: Efectivamente, sí. Se trata de crear en Vilanova de Arousa un punto de referencia alrededor de Valle Inclán que teña nivel nacional, é dicir, que se poida que poida atraer xente de toda España a un festival que é único. Non hai ningún outro festival en España adicado monográficamente a un autor, en este caso, ademais, coa sorte de que Valle Inclán é o grande escritor do século XX español, é dicir, que é unha figura de referencia internacional. E teño que decir que nos 5 anos que levamos con este proxecto, o éxito ten sido absoluto. Todas as compañías que en España fan obras de Valle Inclán están pasando por Vilanova no tras ano. Temos ademais unha faceta tamén de divulgación a través dun curso de verán moi activo, e tamén facemos outras cousas, recitais poéticos, cine, en algún ano exposicións artísticas. É dicir, vemos Valle Inclán desde distintos puntos de vista, sempre con esta idea de crear un polo cultural en Vilanova.
0: E dá de sí a figura de Valle Inclán para estos 4 días adicados a él, ou hai que exprimir moito a persoaxe para que encha?
1: No, Valle Inclán, como teño dito, é a figura máis relevante das letras hispanas do século XX, e nese sentido é unha figura absolutamente proteica, a que sempre se lle pode extraer novas ideas, novos proxectos e vinculalo pois con máis manifestacións artísticas. Teñas en conta que sobre Valle Inclán se teñen feito unha morea de películas, de programas de televisión, de óperas, é dicir, é un autor que permite leválo a moita